за странни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпроса коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: «Не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница». Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристершон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които два нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.

0: espresso macchiato.
1: Най-важното от новините. 60 минути.
2: Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали до конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения, необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министърът на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн демократическия

Съюз на канцлера Фридрих Мерц спечели местните избори, произведени в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5%, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с Конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидорова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премьер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина, в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран-5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министърът на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс. Но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред Нова коментираха експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност.

0: Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. Но от тази гледна точка мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нощ с Унгуруаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията. This is
1: The Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Еммануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Държавното обвинение вече лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на 6-мата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност

си охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна ваксина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната ваксина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. 15 септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от прес-центъра на Министерството на образованието. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви на Седа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил хванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Ел Гая е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. This is...

Ташкент, Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министърът на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космическият апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името Студентска листа студентите печелят. Студентите носеха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс спечели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечели от две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клеър Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на награди Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. Централната избирателна комисия ще даде подробности около подготовката на изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Вече изтече срока за подаване на документи от инициативните комитети за участие в вота. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване право на вот извън страната се подават до 29 септември. Окръжната прокуратура в Хасково ще внесе искане за постоянен арест спрямо петима задържани преди дни при спецоперация на ГДБОП и агенция Митници. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Митничар, отговорник на склад и трима служители на фирма за унищожаване на ментета бяха заловени при операция, проведена преди дни на граничния пункт Капитан Андреево, Свиленград. Според разследването, групата

действа от началото на януари до 11 септември, като целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки. Приключиха първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върпища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерията. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, видян от Политико. Европейската комисия предлага бюджета за периода 2028-34 година да бъде приблизително 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високите разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Европейския съюз, включително за заплати на служители и сгради на институциите, изглеждат като най-вероятна мишен за съкращение. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличение на броя на служители на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. This is The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично, цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионните академия. Сериалът «Спешни случаи» в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Рия Синхорн от «Плурибус»

печели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рисъс получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала Звярат в мен. Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мега структура, се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушител е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушения се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрол, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почет към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистската партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории.

0: something I want to talk about. We love
1: music. Bring the beat.
2: Здравейте, аз съм Михайла Маринова.
3: Ние сме Павката и Венцарата. Слушайте нашето парче, листата падат само в ефира на The Voice.
4: We love music. We love you.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребет, абе, това аз ли съм, бе, град. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: StoreBG.

МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и впоследствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският

0: Президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи и американския държавен глава. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи матч от петия кръг на английската висша лига. След 0-во първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле. Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго отвои преднината за своя тим, като реализира първото си попадение за сезона в висшата лига. Крайното 3-0 оформи Фабио Карвалео в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Времето. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Говорим си за разплащане. Трябва ли напълно да се премахне кеша и да минем изцяло на дигитални разплащания, или това лишава хората от правото им на финансова анонимност, сигурност при срив на системата? Любопитно ми е да видя какво сте ни споделили. Като мнение, ето, Стефан казва, че той лично смята, че трябва да се запази както сигурността на кеша, така и удобството на онлайн разплащанията. Крис, дигиталните плащания са удобство, но кешът е независимост. Не бих искал един срив на ток, интернет или банкова система да означава, че не мога да си купя дори хляб. Нека имаме и двете, удобството на дигиталното и сигурността на кеша. А какво е вашето мнение? По-сигурни ли се чувствате, когато плащате в кеш?
0: Morning Voice Select.

Race. ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици.

Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Признаците, че е време да обърнем внимание на имунната си система и следващите два дни почивни са една добра възможност да обърнем внимание на себе си, на тялото си и на сигналите. Имунната система е естественият защитен механизъм на човешкия организъм. Всеки ден тя ни помага да се справяме с вируси, бактерии и други причинители на заболявания. Понякога обаче защитните сили могат да отслабнат и тялото да остане по-уязвимо към инфекции, а причините за това могат да бъдат различни от продължителен стрес и недостатъчен сън до нестабилно хранене и нездравословен начин на живот. Важно е да се знае, че няма един единствен симптом, който категорично да показва слаб имунитет. Някои промени в състоянието ни обаче заслужават внимание, особено ако се появяват често, продължават необичайно дълго или са съчетани с други оплаквания. Ако и са седемте признака, които могат да подскажат, че е време да обърнете повече внимание на здравето си, ще ви споделя веднага. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега продължаваме темата, която зачекнахме през изминалия 8 час, а тя е именно кои са тези 7 признака, които могат да подскажат, че е време да обърнем повече внимание на здравето си. Ето ги и тях, чести настинки и инфекции. Ако забелязвате, че боледувате по-често от обичайното, настинките се редуват една след друга или инфекциите продължават необичайно дълго. Това може да е знак, че защитните сили на организма са подложени на сериозно натоварване. Имунната система има задачата да разпознава и да се противопоставя на различни болестотворни микроорганизми. Честото боледуване обаче не означава непременно, че имунитетът ви е на нула. Значение имат възрастта, начина на живот, контактът с други хора, хроничните заболявания и редица други фактори. Ако инфекциите са необичайно чести, тежки или трудно се повлияват от лечение, консултацията с лекар е най-разумната стъпка, но разбира се, дайте си и почивка. А уикенда е, може би, един от най-подходящите моменти за това. Номер 2 е постоянна умора и слабост. Всеки човек има дни, в които се чувства изтощен, когато обаче умората се превърне в постоянен спътник. Това може да подсказва, че нещо не е наред, ако спите достатъчно, но сутрин отново се събуждате без енергия. Причината заслужава внимание. Организмът използва значителни ресурси при борба с инфекции и възпалителни процеси. Не е добре автоматично да си обясняваме това единствено с отслабен имунитет, когато оплакването продължава седмици и пречи на ежедневието. Потърсете съвет, а може да се касае и до така наречения бърнаут. Дайте си почивка. Раните се растват бавно. Малките порязвания, ожулвания обикновено преминават през естествен процес на възстановяване, в който участва и имунната система. Ако забележите, че дори незначителни рани зарастват необичайно дълго, възпаляват се или създават проблем, не пренебрегвайте промяната. Особено внимание изискват рани, които се зачервяват, подуват, болят или показват признаци на инфекция. Номер 4. Чести алергични реакции. Хрема, сърбеж, зачервяване на кожата и обриви могат да бъдат проявата на алергични реакции, при които имунната система реагира прекомерно на иначе безобидни вещества. Важно е обаче да се направи уточнение, че алергиите сами по себе си не означават непременно слаб имунитет. При тях става дума за специфична и прекомерна имунна реакция към определени алергени. А друго е проблем с храносмилането, честите главоболия и номер 7 промени в настроението и психичното състояние, което изобщо не трябва да така подценяваме. Как да подпомогнете нормалното функциониране на имунната система? Добрата новина е, че ежедневните навици могат да я подпомогнат нормално. Един от най-важните фактори е разнообразното и балансирано хранене. Разбира се, приема на вода, необходимите часове, сън, разтоварването психически, разходка сред природата. Така че постоянната грижа за съня, здравето, движението и психичното здраве е далеч по-разумна инвестиция в защитните сили на организма. Не подценявайте това. Morning Voice

0: учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за Charli XCX, която призна, че турнетата са тежки за нея, емоционално и физически. 34-годишната певица наскоро обяви британската и европейската част от турнето Music, Fashion, Film. Но беше критикувана от част от феновете, тъй като през 2027 година ще изнесе само 6 концерта в Дъблин, Глазго, Манчестър, Лондон, Амстердам и Париж. В отговор на недоволството, Чарли призна, че разбира разочарованието на публиката, но подчерта, че в момента не е способна да поеме по-дълга концертна обиколка. Знам, че в коментарите има много разочарование заради това, че не правя повече концерти. Наистина съжалявам, ако сте разочаровани, но трябва да бъда честна със себе си. Като артист, турнетата са много тежки за мен емоционално и физически. Написа тя, изпълнителката на 365 допълни, че не търси съжаление и изпитва огромно уважение към артистите, които могат да издържат дълги и интензивни турнета. Morning Voice Select.

0: Новините.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дрони. Дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Брентфорд победи Челси с убедителното 3-0 в първи матч от петия кръг на английската висша лига. След 0-во първо полувреме, пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле. Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго удвои преднината за своя тим, като реализира първо

0: си попадение за сезона в Висшата лига. Крайното 3 на 0 оформи Фабио Карвалео в добавеното време след асистенция на Кевин Шеде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на третото място във временното класиране. Челси взема седмата позиция с 7 точки. Времето. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Трафик. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Вас днес в Morning Voice, така ден преди първи учебен, си говорим за това, кое ви притеснява най-много пред прага днес. Чантата за първи клас, адаптацията в детската градина или голямата промяна в университета. И ето какво казва Крис. Като се върна назад в детството си, най-много се притеснявах да се отделя от дома и да свикна с адаптацията в детската градина. Когато си малък, не разбираш, че мама и тате ще дойдат да те вземат след няколко часа. Просто усещаш, че те оставят. И това беше страшният за мен момент тогава. Дари казва, ако я се върна в първи клас, може би щях да кажа, че и мен ме притеснява същото. А какво ви притеснява вас най-много пред прага днес? Чантата за първи клас, адаптацията

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: 9 начина да вдъхнем увереност на детето си преди първия звънец. След като се приберат децата вкъщи, можете да ги насърчите малко повече за това, което им предстои през остатъка от учебната година. Знаете, първият учебен ден е вълнуващ момент, нова класна стая, нови учители, нови приятелства, много неизвестни също. За едно дете това може да бъде едновременно огромно приключение и повод за притеснение. Най-важната роля на родителите е не да премахват всички страхове, а да покажат на детето, че то има сили да се справи с тях. Увереността се изгражда с малки думи, жестове и ежедневни моменти, в които детето усеща: вярвам ти, можеш да се справиш. А ето как можем да му помогнем да посрещне и, разбира се, учебната година. Говорете за училището с вълнение, но без излишен натиск. Начина, по който родителя говори за училището, има огромно значение. Вместо трябва да се справиш с добре, опитайте с ти, ще ти бъде интересно да видиш какво ще научиш. Разкажете за хубавите неща, новите приятели, игрите в междучастията, интересните предмети, рисуването, спорта. Но не създавайте усещане, че училището трябва да бъде постоянно забавно, разбира се. Все пак важно е детето да знае, че е и напълно нормално понякога да се чувства несигурно. Не омалуважавайте страховете му. Ако детето каже: страх ме е, че няма да си намеря приятел, не отговаряйте с: няма от какво да се страхуваш. За него това е реален страх. По-добре кажете: разбирам те, нормално е да се притесняваш. Когато отиваш на ново място, можеш първо да поздравиш някого, да се представиш и да попиташ дали може да си играеш с него. Така не просто успокоявате детето, а му давате и решение, конкретен начин, по който да действа. Оставете го да участва в подготовката. Нова раница, тетрадки, моливи, дрехи за първи учебен ден могат да превърнат в прекрасен момент да създадете положителна нагласа. Нека детето само избере част от принадлежностите си. Когато има усещането, че участва в подготовката, училището започва да изглежда като негово собствено приключение, а не като нещо, което възрастните му налагат. Репетирайте малките ситуации. Понякога зад голямото страх ме от училище стоят съвсем конкретни притеснения. Ако не знам къде е туалетната, ако не разбера какво казва учителя, ако не знам как да попитам за нещо, ако остана сам в междучасието, може да разиграете тези ситуации вкъщи като игра. Покажете му как се представя, как да помоли за помощ, как да каже, че не разбира, или как да се обърне към друго дете. Това може да даде

е усещане за контрол и сигурност. Не го сравнявайте с другите деца категорично. Виж другите деца колко са смели или пък колко много знаят или пък как вече могат да четат. Вместо сравнение използвайте неговия собствен напредък. Вчера се притесняваше, днес вече сам си подреждаш раницата, виж колко много можеш и така нататък във всяка една ситуация. Разкажете му за собствените си първи учебни дни, научете го, че грешките са част от ученето, създайте спокойна сутрин, не поставяйте прекалено високи очаквания, децата усещат тревогата на родителите, ако постоянно повтаряте дали ще се справиш, дали няма да плачеш, дали сам ще си намериш приятели и неволно можем да подсилим усещането, че предстои нещо страшно. Затова нека посланието бъде различно. Знам, че може да ти е малко страшно, но знам и, че можеш да се справиш. А каквото и да се случи, аз съм до теб, защото увереното дете не е детето, което никога не се страхува. Той е детето, което знае, че може да изпитва страх, да прави грешки, да има трудни дни и въпреки това да продължи напред, а понякога именно тази увереност е най-ценният учебен материал, който можем да дадем на децата си още преди първия звънец. Morning Voice Select. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Stone Tonight. And you're listening to go, go, go. Right here on The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е време с вас да си поговорим малко за звездния блясък на тази годишните Еми. Най-впечатляващите визии от червения килим. Категорично мога да ви споделя, че бяха Зендая, сред тях разбира се Селена Гомес, както и Никол Кидман. Няма как да пропуснем и да отбележим и една от така големите икони на киното, Никол Кидман, която с годините сякаш така разцъфтява се повече и повече. Светлини, камера и много мода, червения килим на 78-те награди Еми, отново се превърне в истински спектакъл. Най-големите звезди от телевизионния свят пристигнаха в Лос-Анджелис, демонстрирайки впечатляващи туалети, смели решения и много-много блясък. Сред знаменитостите, които привлякаха най-много внимание, както ви казах, бяха Зендая, Никол Кидман, Селена Гомес и водещата на церемонията Маришка Харгитай. От ефирни рокли до дръзки силуети и пишни детайли, тази годишния червен килим предложи разнообразие от стилове. Зендая, между другото, направи впечатление, че е сменила прическата. Вече е доста късо постригана. Можем да определим нейния туалет като кристален спектакъл и аз мога да кажа, че нейния туалет категорично ми е любим. Тя за пореден път доказа, че знае как да се превърне така в модно събитие при появата си на червения килим. Актрисата от Еуфория се появи в специално създадена за нея рокля на голяма модна къща, покрита с кристали и богата бродерия. Ефектният модел е описан като Naked Gown, подчертаваше силуета и бижутата, добавиха още блясък към визията, късата и прическа тип пикси допълни модерното излъчване. Маришка Харгитай, червена от глава до пети, водещата на церемонията, избра драматична червена визия, в която така съвсем естествено

може да привлече вниманието към себе си. Тя заложи и на рокля с паети, корсетен силует и ефектни детайли на подобяващи пера, които се спускаха по шлейфа. Особено чаровен беше фактът, че 15-годишната и дъщеря Амайя се появи с подобна рокля. Двете изглеждаха като стилен тандем на червения килим. Никол Кидман, елегантност в бяло. Никол отново показа защо е сред любимките на модните критици. След 9-годишно отсъствие от Еми, актрисата се завърна на церемонията с изключително детайлна рокля. Отново от така много голяма и разпознаваема модна къща. Лидер. Белият бюстиер модел е украсен с 46 цветя, изработени от многослойни парчета куприна, органза и рафия. Кидман допълни визията си с обувки, черни и бижута от високата бижутерийна колекция на друга марка. Селена Гомес, златна броня. Тя избра визия, която трудно можеше да остане незабелязана. Появи се в специално създадена рокля, покрита с златна бродерия, напомняща на наистина на изящна броня или пък на богиня. Към ефектната рокля се добавиха и бижута на много-много известна бижутерийна марка, които завършиха луксозната визия на Селена Гомес. Chase Infinity беше в медни нюанси, Rhea Seahorn, червена рокля на рокля на победител, така можем да го определим. Sara Pigeon, нежност люляково. Elle Fanning, ефирна приказна рокля в ментово. Supriya Ganesh, нежно синьо. Отново така посягат към по-пастелните цветове. Cheryl Lee, паети и много увереност. Общо взето червения килим е като истинска сцена. Наградите Еми 2026 доказаха, че церемонията започва още преди първата статуетка да бъде връчена. Червения килим се превръща в сцена, на която звездите демонстрират индивидуално смелост и отношение към модата. От кристалите на Зендая и златната броня на Селена Гомес до класическата елегантност на Никол Кидман и огнено-червената визия на Маришка, тазгодишните звезди определено не дойдоха просто да присъстват, те дойдоха за да бъдат забелязани. Morning Voice, select.

0: ти удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Set Malco Airplay Chart. Se pitchnata класация на Radio The Voice. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Morning Voice си говорим за подаръците по повод, разбира се, и на днешния празник. Знаете, на имен ден не се кани, но пък по повод винаги в знак на уважение трябва да се поднесе някакъв подарък. Да, разглеждаме темата за подаръците и материалната тежест. Превърнаха ли се рождените дни, празниците и изобщо поводите в излишно натоварване заради задължението да се купуват скъпи подаръци? Или е по-добре направо да се отменят? Ето, например, Теменушка Панчева ни споделя своето мнение. Е, когато сме безделници, защо да нямаме празници? Може и без подаръци да се празнува, да уважиш човека с усмивка и поздрав. Леки слънчев ден на екипа ви. Ето един своеобразен подарък от Теменушка към нас и към абсолютно всички, предавам аз нататък. Крис пък казва: аз съм против отменянето на подаръците. Не мисля, че проблемът са самите подаръци, а това, че сме превърнали жеста в задължение и в състезание. Кой колко ще похарчи? Тук е много прав. Не мислите ли? Подаръкът е хубаво нещо в живота на всеки човек, не заради цената му, а заради усещането, че някой е помислил за теб. Един малък така внимателно избран подарък може да донесе много повече радост от нещо скъпо, купено само защото трябва. Не бих отменил подаръците, бих отменил обещанието подаръкът да бъде скъп. Защото подаръкът казва: мисля за теб, а цената му не трябва да казва: колко струваш за мен. Е, много красиво. Наистина много хубаво. Мен лично ме докосна това, което си написал. И ако могат повече хора да го оценят и да се замислят на това, какво е вашето мнение въпреки всичко? Превърнаха ли се рождените дни и празниците в излишно натоварване заради задължението да се купуват скъпи подаръци? Или е по-добре направо да ги отменят?

0: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главния секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американския държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дрони. Дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Времето. Днес е предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. The Voice Airplay Chart. It
2: starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на тази седмичния Airplay Chart Top 30. Независимо дали сте с нас в 10 сутринта в събота или в 5 следобед в неделя, настанете се удобно и се пригответе за 2 часа в компанията на най-излъчваните песни през

0: миналите 7 дни в ефира на Радио The Voice. Днес посрещаме 4 нови попълнения и едно завръщащо се парче. Два хита са задържали миналоседмичните си позиции, 11 се изкачват, а 12 падат надолу. Миналата седмица хит номер 1 беше Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. А дали все още е на върха или имаме нов победител, ще разберем заедно в края на днешната среща. А също така, тръубек хитът на седмицата ще ни върне до 2000-та година, така че съм сигурна, че ни очаква много интересно издание. Започваме с номер 29, където е Dance от Slater. Тя днес пада с 7 места, а преди да я чуем е време за първото ново попълнение. Loser, сингълът, с който Tame Impala продължава ерата на албума Dead Beat. Песента излиза официално на 3 септември 2025 година и е вторият сингъл от проекта. Loser получава своята радиопремиера в САЩ на 11 август тази година след успеха на Дракюла, а парчето е дело на Кевин Паркър с характерното психиделично звучене на Tame Impala, което го превръща в един от акцентите в новата ера на албума. Loser намира място и във филма Spider-Man Brand New Day, което прави парчето популярно в световните радиостанции, а днес дава старт на Airplay чарта ни. Аз съм Ери, нека класацията за 30-те най-излъчвани песни да започне.
1: Номер 30.

пет стъпки назад до 28-то място се придвижиха Мона и Любо Киров с тяхната луна. Продължаваме да се изкачваме сред най-големите хитове в ефира на Радио The Voice и достигаме до 26-то място, където с две стъпки по-напред е Елени Форейра с Дискотек. Време е да ви представя и второто от четирите нови попълнения за седмицата. 1, 2, 3, 4, 5 на Да Ти, което следва успешния сингъл Take Me There. Атмосферното звучене и искрените вокали превръщат песента в идеалния саундтрак за идващата есен, а Да Ти отново демонстрира способността си да съчетава емоция и модерна продукция. Роденият в Грузия и базиран в Будапеща изпълнител бързо набира популярност с над 1 000 000 месечни слушатели в Spotify и поредица от успешни сингли. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

Рекорден спад през 38-та седмица на годината Fairplay чарта отбелязва Кожа на Прея, която преди 7 дни беше на 6-то място, а днес пада с 19 позиции до 25-то. В следващите минути в чарта ще чуем Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, което пада с 13 места и застава на 22-то място. Две стъпки по-напред пък изкачват Дара с нейната Бангаранга до 23-та позиция, а на 24-та е единственото ри-ентри Sorry Papi от Topic и Becky G. А кои хитове са успели да влязат в топ 20 в седмичната ни класация за най-излъчваните песни по Радио The Voice? Останете с нас, за да разберете. The Voice. Play Chart. Номер 24.

от 29-то място преди 7 дни до 21-то днес. Такъв скок прави Поли Генова със своя хит «Спомени». Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21 в Airplay чарта на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А след това продължаваме да се изкачваме, като целта ни е да разберем дали Мичико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди все още държи златото или имаме нов победител. The Voice. Airplay chart. Номер 30.

вече 8 седмици спомени на Поли Генова е сред 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice. Дали след 7 дни тя ще успее да се изкачи още по-напред в нашата класация, предстои да разберем. А сега поглеждаме към номер 20, където е предпоследното ново попълнение. Тайванската изпълнителка Лиса поставя началото на нова глава в соловата си кариера с Сауа Дика, първия сингъл от предстоящото й EP Press Play. Песента връща Лиса към музикалните й корени с отличителния й рап стил и силно хип-хоп звучене, а заглавието идва от тайландския поздрав за здравей. Заснет в родния й Бангкок, впечатляващият видеоклип допълва парчето с мащабна продукция, хореография и запомнящи се модни визии. А днес Сауа Дика прескача 10 места и дебютира под номер 20. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Твоето секси аз на Миро отстъпи с 4 места и застана на 19-та позиция. Аз съм Ери, вие слушате Радио The Voice и седмичната ни класация за най-излъчваните песни. Продължаваме да се изкачваме към върха и достигаме до номер 17, където е дигитално на Дара Екимова. Тя направи скок с 7 места и застана пред Теди Суимс, който задържа минало седмичната си позиция с Mr. Know It All. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Ариана Гранде падна с 9 места до 16-та позиция с нейния Петъл. Вече знаем подредбата на първата половина от 100-седмичния Airplay Chart. А как са се подредили песните във втората половина? Нека разберем. На 14-то място с стъпка по-назад е Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. А точно в средата е последното ново попълнение – Bass Persuades на Майли, което е и заглавното парче от 10-я студиен албум на певицата, който излезе тази седмица на 18 септември. Поп-звездата, която вече използва професионално само първото си име и се отказа от фамилията Сайръс, пусна песента на 4 септември. В видеото Майли превзема покер клуб в Нью-Йорк на фона на пулсиращ денс-поп звук с силно влияние от синтезаторите на 80-те. Майли прескочи 15 позиции и дебютира на номер 15 в Airplay чарта на Radio The Voice. The Voice. Airplay чарт. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. По думите на социалния министър, размера на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50%. Предвижда се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на ученици от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици. Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на

Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си над тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Байерн Мюнхен постигна разгромна победа с 7-0 на Унион Берлин в първи матч от четвъртия кръг в Германия. Срещата се игра на стадион Алианс Арена в Мюнхен. Баварците до голяма степен решиха изхода от матча още през първото полувреме. Джамал Мусиала реализира в 18-та минута, в 39-та Хари Кейн беше точен от дуспа. Малко преди почивката Майкъл Олисе добави трето попадение. Байерн продължи да доминира и през втората част. Кейн се разписа за втори път в 54-та минута и направи резултата 4-0, а в 70-та Исмаел Сайбари отбеляза петия гол за домакините. До края на срещата Олисе оформи своя хеттрик с две попадения в рамките на 3 минути в 73-та и 76-та. След убедителния успех Байерн заема първото място в класирането с 10 точки. Унион Берлин е на 16-та позиция с една. Времето. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Трафик. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. През изминалите 7 дни сме чули цели 44 пъти в ефира на Радио The Voice. Колаборацията на двете блондинки пада с една позиция до фаталния номер 13 днес. А същото движение отбелязаха и Another E54 Ultra с тяхното Talk To You, което застава на 12-то място. Все още има една песен, която не е отбелязала промяна. Дали това е минало седмичният хит лидер? Ще разберем в компанията на най-излъчваните хитове. Останете с The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Hooty Fruity на Cat's Eye се изкачи с 9 места до 11-та позиция. Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем при челните позиции, е време да си припомним как се подредиха хитовете от номер 20 до номер 11. А в 12 в събота или в 19-я час в неделя ще знаем и кой е най-излъчваният хит през 38-та седмица на годината. The Voice. Play Chart. Номер 20.

енергичното Hooty Fruity на международната момичешка група Cat Size за малко не успя да влезе в топ 10 на най-излъчваните песни през изминалите 7 дни по Радио The Voice. А кои песни получиха достатъчно ефирно време, за да намерят мястото си сред челните позиции? Време е да разберем. С 8 стъпки по-напред до 9-то място е още един хит на Cat Size – Animal. А преди това ще чуем Не, не, не на Green God, който тази седмица се завърна на първото място и в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Не, не, не застава на номер 10 в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: Не. Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Бауса тази седмица се изкачи с две стъпки до номер 8 с парчето Magnetic. Нашата музикална разходка сред най-горещите хитове продължава с рекордното изкачване за изданието. То е отбелязано от Let Me Be на The Second Voice. Ще чуем този хит веднага след романтичната балада на Дамяно Давид The First Time, която направи една стъпка напред до номер 7. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

0: Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. The Voice Airplay Chart. Номер 6.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита. И тук, със стъпка назад, до четвъртото място се придвижва Take Me There на Дати. Хит, който 4 седмици държеше златото в нашата класация. А на петата позиция откриваме Miss Kali Hallelujah на Morandi. Втората и последна песен тази седмица, която не е отбелязала промяна. Което значи, че със сигурност имаме нов победител. А кой е той? Ще разберем след като чуем още няколко песни, както и днешния Throwback Hit. The Voice Airplay Chart, номер 5.

Преди това, нека погледнем към почетната стълбичка и към хитовете, на които много малко не им достигна, за да грабнат златото. На второто място е минало седмичният победител Мичико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди, който прави крачка назад. Същото движение придвижва Хюгел и компания с Moving to the Sun до бронзовата позиция. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Време е да отворим архивите, за да погледнем кой е тази седмичният throwback хит в Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Връщаме се цели 26 години назад, в 2000-та година, когато Мадонна представи песента Music и постави началото на една от най-разпознаваемите музикални ери на новото хилядолетие. Със своето електронно фънки звучене и характерните обработени вокали, песента превзема класациите. Достига номер 1 в Billboard Hot 100 и прекарва 4 седмици на върха. Оглавява и британската класация, а също така става номер 1 в Dance Club Songs. 26 години по-късно, Music продължава да звучи като покана, на която просто няма как да откажем. Нека я чуем отново в ефира на Radio The Voice.

след като си припомнихме защо обичаме музиката с днешния throwback хит на Мадона, е време да ви разкрия кой е новият победител в класацията ни за най-излъчваните песни. Но преди това, нека си припомним как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice Airplay Chart, номер 10.

Е, приятели, достигнахме до финала на днешния AirPlay Chart Top 30. Проследихме много размествания, посрещнахме 4 нови попълнения и едно re-entry. И сега е време да ви споделя кой е новият победител в класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Изкачвайки се с 3 места, колаборацията между Пегиго и Айра Стар, Woman, е новият номер 1. Това парче сме слушали цели 65 пъти през 38-та седмица на 2026-та. А дали ще задържи златото и в следващата ни среща, предстои да разберем. Аз съм Ери и ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice с най-интересното от света на музиката, киното и културата. Желая ви един готин уикенд. Останете с хитовете по The Voice. We love music. И сега нека чуем хит номер 1. Woman. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: acum studiotul la Radio The Voice. Довася. Новините.
1: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин. Това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на абсолютен бюджетен дефицит ние успяхме да отделим 180 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликите в цените на газьола между 2025 и 2026, както и да ги подпомогнем за разликата в цените на торовете. Това е нещо изключително успешно, което беше направено, посочи той. Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производство на хляб, за което Министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. Следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да може допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цените на тока и цената на труда, заяви Абровски. Трима служители на община Кърджали, сред които и заместник кмет са задържани, съобщи Нова. Причината – сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие. Според сигнала, тримата са се опитвали принудително против волята на служителя да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са представени аудиозаписи, доказващи горните твърдения. Материалите по образуваната в МВР Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление. 292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в Циговчарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори от Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територия на курортния комплекс. При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непоставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта. Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на военно оборудване и услуги на стойност 2,7 милиарда долара на Украина за модернизиране на системите и за противовъздушна отбрана. Това беше обявено в изявление на ведомството. Отбелязва се, че ако споразумението бъде сключено, Украина ще го финансира чрез вноски от европейските партньори и програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране, която беше отпусната по време на президентството на Джо Байден. Фондът за инвестиции за възстановяване на Украина е създаден като част от споразумението за минерални ресурси, подписано между САЩ и Украина миналата година. Държавният департамент уточни, че потенциалното споразумение трябва да бъде одобрено.

0: от Конгреса. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Монако се изкачи еднолично в класирането на Френската лига 1, след като спечели с 2-1 домакинството си на Ланс от петия кръг. Парис Бурнер изведе монегаските напред в резултата в 32-та минута, след почивката Матио Йодоло изравни в 58-та. Решителният момент настъпи 6 минути преди края на редовното време, когато Жонатан Градиси вкара автогол и даде преднина на Монако. Това беше последен матч за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването Монако ще приеме Тулуза на 10 октомври от 21.45 българско време, а непосредствено след това на 15 октомври, четвъртък, ще бъде и първия матч на тима от основната фаза на Лигата на конференциите срещу ЦСКА. Двубоят ще бъде в София от 19.45.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.

0: dialo to ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG. We love music. The Voice.

посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрече пред BTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Певски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети. Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полетни на частни лица. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланник в Абу Даби. Вчера кабинета Радев обяви, че Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Външният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в полето на популизма. Той говори по време на форума следващите 20 визия за бъдещето. Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологията, образованието и енергетиката. Борисов благодари на фондация Конрад Аденауер за подкрепата през годините и направи ретроспекция на развитието на ГЕРБ. По думите му, партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави в фокуса и новите технологии и енергетиката. В изказването си лидера на ГЕРБ засегна и президентската кампания. Според него

Основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Кой от тези, които се състезават сега според вас, може да ни обедини? За мен никой, каза Борисов. Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица с зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина. До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Нощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му, Доналд Тръмп младши, му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Reuters. Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информациите, че Омар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството. Разследващият сайт ProPublica посочи, че президента на Международната боксова асоциация, наследник на Световната федерация за аматьорски бокс, е спонсорирал пишната сватба на Бахамите. Сайтът твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвал около 100 000 долара на нощ, а фойерверките около 70 000 долара. Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му казал: връщам му парите, татко. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс наделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира до сега. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Трафик. Ограничено е движението при 38-я километр на пътя Манастир Книжовник поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. Трафикът се регулира от пътната полиция.

0: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: Радиото Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата. По думите на Николов, разследването е насочено към 4 дружества, спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Според данните на МВР, част от средствата са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определено от разследващите като фирма Касичка. Именно от натрупания там финансов ресурс, твърдят от Вътрешното министерство, са били покрити разходите за 36 самолетни полета на Пеевски, а според изнесен от МВР информация, стойността на полетите надхвърля 5 милиона евро. В интервюто си за Нова, Николов заяви, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тази информация в имуществената си декларация. Първият работен ден се усеща като 101-я. Първите действия са очаквани проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда кошницата с грижа в големите супермаркети, обясни новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова Претенова. Тя каза, че първите потърпеши от техните действия са топлинните счетоводители. Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40%, без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите, каза тя.
2: Това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37%, до 40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани.

0: граждани от страна на търговските вериги, се оказа кошницата с гриж.
1: Думи на Мая Манолова. Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Производителите на хляб предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт. На този фон от Националното и Браншови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС-то върху хляба да бъде намален до нула. Само за последните дни бензин А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър от 1,63 на 14 септември до 1,68 днес. При дизела увеличението също без 5 евроцента от 1,90 до 1,95 за литър. Цената на пропан-бутан остава без промяна 68 цента за литър. В Белоградчик започна шестото издание на фестивала Балоне на фиеста, съобщиха от общинската администрация. Десетки посетители се събраха още в ранните часове на деня в местността Панирище, откъдето балоните излетяха над белоградчишките скали. Оттам ще бъде стартовата площадка и през следващите дни, като полетите ще се извършват при подходящи метеорологични условия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Елче стигна до първия си успех от началото на сезона в Ла Лига, след като ликува в гостуването си на Еспаньол с 3 на 1 среща от седмия кръг. За каталунците това беше второ поредно поражение. Елче с дебютния си успех се измъкна от зоната на изпадащите. Успехът не дойде лесно, като още 6-та минута играха с човек по-малко заради директния червен картон на Федерико Редондо. Въпреки това, футболистите на Елче стигнаха до 2 гола аванс преди почивката чрез Фернандо Ниньо от 26-та и 29-та минута. Интересно е, че всички попадения в рамките на двубоя бяха дело на играчите на Елче, тъй като в 72-та минута Виктор Чуст си вкара автогол. Крайният резултат оформи Херман Валера малко по-късно в 78-та минута. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по речията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Движението при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: The Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Витрушката в публичното пространство. От една страна случая с помилванията, от друга страна отново повдигнатия разговор за Петрохан. Това е нещо, което увлича двамата основни претенденти за изборите, както и двамата ги представя в негативна светлина в очите на публиката. Това коментира пред БНР журналиста от сега Людмил Илиев. Според него именно за това партия Възраждане все още не издига свой кандидат. Възраждане не иска нейния кандидат да бъде увлечен в същата вихрушка, иска да остави достатъчно време вихрушката да нанесе поражения върху двамата основни фаворити и след това, когато дойде момента, да го изтласка напред пред прожекторите. Той смята, че обществото вече се е оставило почти изцяло на своите емоционални и инстинктивни реакции. По думите му, това е лош предвестник за бъдещето. Втори ден продължават парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, вота протича на фона на системни репресии срещу опозицията, липса на реален политически избор и отсъствие на независими наблюдатели. До сходни заключения стигат и редица неправителствени организации. Това са първите парламентарни избори в страната след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Единствената партия, която се обявява за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота. Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. Затова предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MSNBC и изданието Политико вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си и осъдиха решението на Тръмп. Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. Над 9 милиона души в Карибската държава с близо 11 милионно население са останали без ток. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток,

0: Ток е в сила режим с периодични 30-часови спирания. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Трафик. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Planet Voice си говорим за кино, защото българската премиера Наследникът на Денислав Димчев оглави класацията по зрителски интерес през изминалия уикенд. Това сочат обобщените данни от киносалоните у нас. Историята проследява живота на тинейджера Виктор, който се бори да наследи властта във вампирски орден, а тя е гледана от близо 12 000 зрители. На втората позиция в деветата седмица от излизането си е Одисея на Кристофър Нолан. Трети е Спайдермен Нов ден, а на четвъртата позиция е втората премиера от миналия петък – Куриерът. Екшън-комедията за бивш боец от военноморските специални части, който изпълнява поръчки за законни и незаконни доставки на клиенти, вече е гледана от малко над 3500 зрители. А на петото място е

Койота срещу Акме, който излезе преди 10 дни на екран. За това време съюзът между анимационния герой и не особено успешния адвокат срещу могъща корпорация е видян от 14 000 зрители. На шестата позиция в топ 10 е третата премиера от миналия уикенд при Ложна магия 2. След това е Пес Патрул, Дино филмът, Коварен капан, Бягство от отвъдното. Деветата позиция заема Падане 2, Мъртва точка, а на финала на топ 10 е анимацията Миньони и чудовища, която навлиза в третия месец от излизането си на екран. За това време близо 145 000 зрители са проследили пътуването на жълтите пакостници през различни еволюционни епохи и смесването на света на динозаврите с света на нямото кино вече е донесло близо 100 000 евро приходи. През миналия уикенд, последен от ваканцията за учениците, филми са гледали над 43 000 зрители. Вие бяхте ли един от тях?

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.

0: Select.
1: За първи път българска филмова продукция събира в актьорския си състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавизъл. Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарният треньор на Барселона Йохан Кройф във филма «Стоичков имало едно време в България». В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол, номинираният за Оскар Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена. В Стоичков

имало едно време в България, той поема предизвикателството да пресъздаде футболния визионер, чието идеи променят играта завинаги. Кройф вижда футбола по различен начин, изгражда отбор, останал като емблематичен в историята и дава на едно момче от България шанса да се превърне в световна звезда. Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки в футбола до триумфите с Барселона, златната топка и незабравимото световно първенство в САЩ през 1994 година. Познатите върхове ще бъдат показани през личната цена на успеха, битките извън терена и характера, с който българинът се изправя срещу всички очаквания.

0: Planet Voice Select.
1: Черна гора потвърди чрез обществената си телевизия намерението си да участва в песенния конкурс Евровизия 2027, който ще се проведе в Бургас. Новината за участието на Черна гора донесе облекчение на много фенове на Евровизия, тъй като се носеха слухове, че телевизионната компания няма да се завърне до година. Преди Черна гора да обяви завръщането си в Евровизия за 2025, участията и в конкурса бяха спорадични. Черна гора е участвала още през 1983, когато страната беше част от Югославия. Певци от Черна гора представляваха Югославия през 83-та и 84-та, като се класираха съответно на 4-то и 18-то място. По същия начин страната изпрати участник като част от Сърбия и Черна гора през 2005-та, който се класира на 7-то място с песента «За овек моя» в изпълнение на No Name. Последният представител на Черна гора в конкурса бе през 2026-та – Тамара Живкович, която спечели националния финал «Монте Сонг» с песента си «Нова зора». Черна гора се състезава в първия полуфинал в Виена, но в крайна сметка не успя да се класира за финала. Тамара завърши на 13-то място, а къде ще се класира Черна гора до година? Това ще проследим заедно, защото, както знаете, тук в Planet Voice обичаме да си говорим за Евровизия и аз много обичам да ви споделям всичко най-актуално около песенния конкурс. А в следващите няколко месеца това ще става все по-голяма тема, която ще вълнува нас меломаните.

0: ради удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на...
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. If you don't like something, change it.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

церемонията, превръщайки се в първия актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Той спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звярат в мен. В сериала той играе заедно с Клеър Дейнс, като магнат в областта на недвижимите имоти и заподозрян в изчезването на съпругата си. В речта си при приемането на наградата, Риис извика колежката си, казвайки, че сериалът със сигурност е воден свирепо, яростно, пламенно от невероятната Клеър Дейнс и я нарече плашещ партньор в сцената. Късно на церемонията по връчването на наградите Еми, той спечели наградата за изключителен главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовицата. В сериала той играе вдовец, който е кмет на Widows Bay, малък остров край бреговете на Нова Англия. Той вече е печелил наградата Еми за най-добър главен актьор в драматичен сериал през 2018 за ролята си в Американците. Той участва в сериала заедно с дългогодишната си партньорка Кери Ръсел, която също беше до него, за да го гледа как прави история на наградите Еми в понеделник вечер. Самата Ръсел беше номинирана за две награди Еми тази година. За най-добра главна актриса в драматичен сериал и за най-добър драматичен сериал. И двете за сериала си Дипломатът.

0: и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти, отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%.
1: Да, ще има увеличение на майчинството през втората година, както и ще има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%, така както беше обещано. Това е пакета, свързан с старта на едно семейство при раждането на едно дете. Да работим в посока на това, да имат по-голямо спокойствие по отношение на отглеждането на малките деца.
0: Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Reuters. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Американка ще бъде шампионка за втора поредна година на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гуадалахара, Мексико. Поставената под номер 2 Ива Йович ще се бори за титлата отново, този път срещу сънародничката си Пейтън Стърнс. Двете оформиха втори изцяло американски финал тази година, след като спечелиха полуфиналите съответно срещу Кристина Букса от Испания и Людмила Самсонова от Русия. Номер 2 Йович нямаше проблеми срещу шестата в схемата Букса по пътя към победата. 4-6-1 за час и 33 минути, докато непоставената Стърнс наделя по-трудно над номер 8 Самсонова 7-6-6-2. Йович и Стърнс ще се изправят една срещу друга за първи път, като Стърнс се бори за втория си трофей през 2026, а Йович ще играе на втори финал за сезона. Нито една от двете не е загубила сет на турнира до сега. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
2: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

културната ни разходка в Planet Voice продължава, а след броени дни на 22 септември празнуваме Деня на независимостта. И по този повод Регионален исторически музей Велико Търново организира безплатни тематични беседи на 22 септември. Поводът е навършването на 118 години от провъзгласяването на историческия акт, като Велико Търново отново се превръща в основен център на тържествата. Инициативата е озаглавена «Как търновци посрещнаха независимостта» и ще се проведе в църквата музей Свети 40 мъченици. Организирани са два начални часа за посещение от 10:30 и от 2 следобед, като беседите ще бъдат водени от екскурзовода Петко Петкански. В празничния ден два от най-посещаваните исторически обекта в града ще осигурят вход свободен за жителите и гостите. Църковният комплекс Свети 40 мъченици ще приема посетители без заплащане от 9 до 17:30 часа. Архитектурно-музейният резерват Царевец също се включва в празничната програма с безплатен достъп. Желаещите да разгледат средновековната крепост на 22 септември ще могат да го направят във времевия прозорец от 9 до 3 следобед. А вие, къде ще празнувате 22 септември и как? Planet Voice Select.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

за iOS и Android. The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Сериалът Widow's Bay стана големия победител на 78-те награди Еми, като спечели рекордните 14 отличия, включително за най-добър комедиен сериал. Продукцията получи 8 награди още на церемонията Creative Arts Emmy, а на основната церемония добави още 6 отличия. Сред тях бяха наградите за главна мъжка роля на Матю Рис и за поддържащи роли на Стивън Рут и Кейт Офлин. Британската актриса Кейт Офлин, известна най-вече с театралните си изяви, изпълнява ролята на Патриша Мойер в Widow's Bay. Героинята ѝ е служителка в общината и аутсайдер, която се сблъсква с демонични сили. Това е ролята на живота ми, каза Офлин на сцената. Посвещавам я на всички жени като Патриша. Стивън Рут, един от най-разпознаваемите характерни актьори на американския екран през последните десетилетия, също бе отличен за ролята си в сериала. Той надделя над Харисън Форд, който бе сред фаворитите за ролята си в The Shrinking. Освен наградата за най-добър актьор в комедиен сериал, Матю Рис спечели и отличието за най-добър актьор в сериал или филм за Звярат в мен или The Beast in Me. Така той стана първият мъж, спечелил в рамките на една година награди Еми в две категории за главна мъжка роля. Рис получи и една от наградите за най-добър комедиен сериал като изпълнителен продуцент на Widow's Bay. Сериалът, чийто първи сезон е създаден от Кейти Диполт, съчетава елементи на комедия и хорър и разказва историята на общност на остров в Нова Англия, която се изправя пред вековно проклятие. Рис изпълнява ролята на кмета на острова.

0: something I want to talk about.
1: Planet Voice Select.
2: Planet Voice, продължаваме да си говорим за наградите Еми, където Доли Партън беше почетена по време на 78-то раздаване на наградите с емоционален трибют, който събра две от най-близките й приятелки и колежки. Реба Макентайр изпълни песента Appalachian Memories, докато на екраните зад нея бяха показани кадри от живота и кариерата на Партън. Преди изпълнението, актрисата Сали Филд излезе на сцената, за да си спомни за Партън. Две да се познават от работата си по Стоманени магнолии от 1989, а Филд описа покойната певица като истински ангел на земята, подчертавайки не само таланта и, но и чувството и за хумор, автентичността и благотворителната й работа. За Макентайр моментът беше особено личен. Двете имаха дългогодишно приятелство и споделяха музикалната история, включително дуета Does He Love You от 21-а година. След смъртта на Партън, Макентайр неведнъж говори публично за загубата и за влиянието, което Доли е оказала върху нея като артист, така и като човек. Доли Партън почина на 25 август на 80 годишна възраст след кратка битка с рак. През годините тя остави след себе си не само огромно музикално наследство, но и силно присъствие в киното и телевизията. Тя бе носителка на Еми за работата си като изпълнителен продуцент на Christmas on the Square през 21-а, а чрез продуцентската си компания стои и зад телевизионни проекти като Бъфи, убийцата на вампири. Почетта на Еми идва само дни, след като феновете получиха и първата посмъртно издадена песен на Партън. Bound to Ride е записана от нея през 2022 и ще бъде част от предстоящия албум Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, който излиза на 16 октомври. Така дори след смъртта си, Доли Партън продължава да присъства в музиката и телевизията, а почетта на Еми показа колко дълбока следа е оставила тя не само като артист, но и като човек. Да е светъл пътя на нейната душа.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. The Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Малко преди края на днешния Planet Voice обръщаме внимание на наградите Еми, където Bad Bunny продължава впечатляващата си година с неговото историческо постижение. Шоуто му на полувремето на Super Bowl спечели цели 7 награди Еми, превръщайки се в един от големите победители на таз годишните Creative Arts Emmys. Това са и първите награди Еми в кариерата на пуерториканската звезда. Шоуто бе номинирано в 7 категории и успя да спечели във всяка една от тях. Сред отличията е и наградата за най-добър вариететен специален спектакъл на живо, с която продукцията надделя на церемонии като Оскарите, Златните глобуси, Грами и Тони. Изпълнението на Bad Bunny се състоя през февруари на стадион Levi's в Санта Клара, Калифорния. Шоуто включваше хитове като Titi Me Pregunto, Yo Perro Sola, Nueva Yol и DTMF, а специални гости бяха Lady Gaga и Ricky Martin. Още преди церемонията представянето беше историческо. То получи рекордните 9 номинации за Еми, което го направи най-номинираното шоу на полувремето в историята на наградите. Самото изпълнение привлече 128,2 милиона зрители и се превърна в четвъртото най-гледано шоу на полувремето на Супер Боул. 7-те отличия затвърждават изключителната година за Bad Bunny, който вече спечели и 3 награди Грами, включително за албум на годината, а сега към колекцията му от признания официално се добавят и първите му Еми.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: младежи.
1: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. I can...

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Voice.
1: Или ли знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Diálo to ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice. Let's go! Yeah.

Pick and Carte Blanche. Lucky Ones. Becky Hill. Changes. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Президент Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президента ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Илияна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов. 1000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов. Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Според съда, от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняеми